0: kollugu. Takwa kito wadiani nutrangu jui sidak juami isumaru tigi yo titlugu kawasoya dari niyo yo. Sukke digi aku yo lun, sukke digi aku yo kataksi matindugu pilih juto yo. Kisiani takwa kawasakti jui Robin Anawak tamani akarunni okakko tamakwa go sakiti waldiya jui isumaru gaya tungida. Sukke digi aku yu yumi okakto kakatatidlugu. Tamannaru ino titu okawasinganu atut kaunatiyanga asiyo titi edimarugu amaru sakiti yallaldugu.
1: I think the potential for AI and helping more people learn.
0: Isumagi vagadi tamanna pit atudaktau tiagunnanninga qagasoyemo immin isumagunnartumi atut qattiagunnartugillugu inunnu kikkutuinnarnu ilittumayunu inuttitu ammadu tamanna pitakaunnarninga qagasoyakku qagasoyadeginammullu angiyummariumma nunaqaqqaartuyu qosingi tamaani kanatami ammalu silartuarimaami katappadiatuinnarmata anawa qoqaqqo tamannagu piunerpaami inuttitu naruneeriaqanga anginersoyuni taakkua qarasoyalerinermu aulatti iyuujui piyoqunagu ammalu tamanna atuqtuakammaqunagu qarasoyamu immini isumagunnartuni taakkuagu inuttitu qanuittuuningi nuatausumaningi amma pilerijutiujui nammeneriorpata ammalu atuqtuuluti inunnu piyunersoogajartu gavamattuqakku naruneeriloorivu 77 million nguluartuni kiinoriani pinasuarusiuloortumi ippiartummu taanna umiarnu kanuunu tulattarpiliorut joogumalluni tamanna sivuddeppaammi uqausiriyoolorsimayu 2019 ngutillugu niriyugi yoolorsimallunilu piyeriirtuugajareanga 2025 nguliruni kisiani tamanna tulattarpiuniusayu parnatuuvalliavu ikayuutiqarniareanga iqalugasunnermu angunasuttulurinermu kiinoaliugasunnikku piyunersami atuutiqarunnaqullugu nunavu mi maligaleorbertuammu kiggartuiivu Laurie Low uqaqqu tamannagu akkuni utaqqiyuusimayuugalua taakkua pinasugassuujui
2: ila ayungittuaru qataammigmata noqqat simatsiammaqiqquungittuugalua kisiani nammineqsu kanneqqunnarnermut sukkaitlivaallerutsaruyuksaunnerput pivaallikkannerunnaqajarneqsaulaarninginni kinguvariarsituinnartuiyaqajarluni taanna tulattarsaq viuniartuq pianiktausimaruppat amisuquriakkannerniartut attanaqtumiittailimalutiglu nammineerlu kiinaujaliorunnartuumilutik ileqqusermiinni piqqusermiinnik atorlutik
0: aruwa naruneeriloorsimavu 106 million nginniittuni kiinoyuni atuinnautittilaareanga taassuminga tulattarpiriumi 2024 ngutillugu taakkuulu 77 million ngujui tabbangaaqqui kiinoyuni tamanna sanayouvalliyaniarninga neriugiyouvu kayusiniareanga teekunga 2029 ngurasunninganu taakkuulu umiangujui tulattarunnersilaartui teissumani umiartunnaliruni 2030. Good morning, here's the CBC Regional News. Athletes, coaches and administrators gathered at Austinli Hotel in Iqaluit over the weekend to recognize all the hard work the sports and recreation has

Simabot Elisak Winik. Nasadaqtarit sinerumut ikeroqsiaugutitaarutinik. Pittarit sehattasitsulillu aulataminik Quebec mipiyunik inuruhorniutitaqtarit sigutinik. Pigeeleqqitoqaqutigilissuugit gabumakkut ikeroqsigutitaqtarit sigutinginnik. Aulataoleertutuqarnik Canadao gabumanganut. Teemeilingaluugiiloqsimammat iluunnaanitsia Canadao ukiortatunganami ulimaani. Inuittao nunalingit Quebec taqqanani tuqainnatautsutik gabumanut aulataunexaloqsimammata Canadao gabumangata inuleriituhakkunginnut. Department of Indian Affairs and Northern Development kunnut. Inuit piviareyaxaliloqsimanngimaqipput Quebec gabumakkut pinasuttinginnik xallunaanik. Angaluqqaaqaaluuvixaqasuttuuraalertunik attanerusiuvixaluqtuuraaqasuartunilluuni nunanganillu inunginnilu xaurimanngimaqittaminik sungiunneriingimaqitsuvillu suurluukua kamaniaqiyapaalumminik pinnguataaqqamerninik ariungungairuutari iutixartut inuttijuqtuq inngiŋuaqutliaviniq ilangat imailuqtumik utertaviqtitauvaloqtuq Quebeckut sunahangitut tamaaniilaurunnginamik. Kisiani maannaapik tikilauramik sinnatuumanngitut luunit. Taakkunani inngiŋuaqutauruni uhoosiit uhartaurut tukilimmariaalutsutik. Inui tamaanimiut ippigiyanginnik. Naluneqsisiaqtumarialuugamik. 1977 mi asiattau uhatsiamariaalutaurutixaloqsimammiyuq. Ippigiyanginni inuit nalautsisiaqtumik inngiŋuaqusiliuqtiup inngiŋuaqtiulormiluqtuu juupi arnaituup inngiŋuaqutiliaqisimarangani Bill 101 mik atilimmi imailuqtunik uqausertaqarmat anguntiaapi tapanarpusi gabamartuavut inuktitut uqausermik sakkusixurillutik taakkua inngiŋuaqutimiittu uqausiit Inuit ilumigut ippigiyanginnik nalautsisiartuliagulorsimarut. Inuit nunavimmiut nakoqiyaxanguatunna ngittualuuloqsimammata. Uxausiit ilangitta naqqunartuuraaqtitaugiasininginnik. Sunuulluaminnisautitaugiasiyuuraarninginnilu. Pillariunersani uxausiliit pixuraliugutigitsamaqitsugu. Uiguit uxausinginni sunalimaani pillariunerpaa. Liaqitsugu xalliqaaqiyuliagusimagutaani ixuratigut taina René Lévesque Quebec gabumangani angaluqqauxatauruuloqsimaruq iyako uitaaltuup ilereginngimaqitsugu apiqilluqiloqtaviniga 1964 mi sivulertinguuliqaternerivuq avigasuartini Parti Quebecquaakunni taakkua sivulertiuvigilertangit aulatsilertiluit Niruarnimarik sivullipaaq kerusititaulilorsimavoq Quebec avigasuarninganik Canadamit pittutixarutautsuni 1980 mi. Inuinnunavimmiut kappiataittumariutsutik ileresumaattua pituunniaruloqsimanngilat. Akimarunnimut makitatsiaviqartussutik avigasuartinik avigasuarniullu pinasuartauninganik. Namminittaoq naugunerminik ilternarutiminnik inuunerminik saalaqqaulitsitaalimmaqitsutik ilagiliusimatuinna yanginnamik uiguiñut Quebec miunut jeepitiniunŋaupuŋa kaŋitsunik

Sinan Tron Pival Dei, Kubek Nir Teo, Lumini Rua, Tunne Adam Mijui, Connecti Minkava Makaroman Amangata, Amerika Kurushiku Shortingi, Kinirul Nirkui, Ontario, Minga, Timi, Kangata Shirmi Tovum, Naktukuru Timi, Tanato, Prince Andrew Murosimayo, Prince Ngun Nirtu, Ekatu Viko, Jigashwarivu, Pijuti Lugi, Angikarianga, Kinato Vyokatar Simaninga, Tanne Ruana, Konuyon Nertoro, Tuvinion Raktozu, Ilago, Uruga Sato Katama, Okosikutigu, Marigadiotina, Okatuvinu, Tanne Ru, Sara Sosario Katisuaka, Utama, Ajigin Tuni, Nobel Prize Muneraktoyo, Anne Tedi Rinamu, Turanga Uni, Pingasuni, Kao Sakti Uni, Kagasa de Rinamu, Sara Saktuhanaku, Russia Mito, Tako Kaku, Russiaku, Ukraine go akiri niusevo takuninga oksuarule binginni kaartitte khattaroqtillugu Ukraine qarevo takuago abbareluartangi oksuarule rutiujui kaartissimalertangi rasami Bolsonaro ammalula takua neroagassuugivu Brazil angiyuqqaanguninganu neroarnittaqarnimma Sanoves Newville Newshavu, Arthur Baska Oil, 4 billion ginnituni, kiinoyeni, ammadu, nammini kakutoyuni, stark monerattoyu. Ikkattuivi, nahdanninga, pigal newshadirivu, teikani, pasiyoyo kaksimatillugu angmi, Toronto, mibiltruangani, gudumu, tiddigaango yukarausimatillugu. Kauisarnattakannammimma, kinnattoyui, kanatamiutoyui, Najinamu akongileo tikannassoo vakkivui. Kanata go sukkeiluartumi illuni sanammata. Taakua angiqqaqattiangin niuyu kanata limaami assuqoqutootillugu. Taanna gavamakkunni illuririnammi ingaartuni piliriyuyu gavamatuqakkunni uqaqtuviniuvu. Taanna du Spain suvuliuqtinga Pedro Sanchez niruannammi tamangatuinna niruannattaqaqhuyilirivu. Nuvi piri 29 uraqtumi. Pinga suujui amne pivaldeyuligiji pasittivui parisikkunni teikani dalimi konuyumnaannammi. Taakkuaru pinasuagusi mappugiliqtangi amisu ilinneaq biujui France mi matumatillugi naammassangittui katikatattillugi pionersami aaqqittiaquitillugi ilinneernammu ukiuqtartugu sapummilugu pimmariuvu kanato suvunissangana kiseani taakkua gavamakkunniingaartui peippaanguyui sapunniartulerijikkunniingaartu titersimavu taakkuagu kanatami unatartissoujui assuqurutiqaloqqu aqqaaguuloortumi pilimmassaloortillugi alaskami ammadu taanna CBC kunniingaartu Marie Brewster qaujigaarnamma taakkua unatartissakkugu ungasittumi

0: себе сүкөр тактым эпи болдейт. Бана Томми қақ-қақ. Pan-Arctic Fishing Unirahtoryu Piyarirmin Mata Takwa Ukirtaktumi Ingiyoshidurnamu Saalassarasuniyuvattui Tunisidokku Pingasuni Saalassosianguyuni Ilagiyourokkui Takwa Nunavumi Ingiyartiyokatoryu Christine Pinguala Tutu Ammalu Tumala Mamiana Tuumalaisa, taakua tamaki saadassa loppu ingilnammu ammalu tamanna ippikosuttiartitti loppu nunadin nimiutoyuni ammalu inuokatikinnammi tabba laiso kanu okausari loppu nalkeen allavu.
1: And getting to spend time with everyone feeling connected because we all have some...
0: Kikkutuinnanni inuokatikanni Inuokatigiittiannallu ippinnarokku suukaima atangettuta tunekkotikakunnaktuinnoivatta. Ammaru tamanna inuokatigiinna uvannu piunakarokku. Tamanna pingua biuna ingiakattar biunikilu sivunissa tinni taanna ingiakattar biunarikkanniraktanga naruneertourakku. Naruneertourokku taakkuelu Iceland meet out of Twigo. Nunavumi Anya Teddy the Riko Hakui Tangago Kanid Liver Dead Matago Nungutitiganga Puvadunami Nunavumi Takwa Narunerto Roku Anya Teddy the Riko 32 Uni Nutango Uni 8 Lutosima Uni Narunerinnamma te tabbani aggaagu 2026 muyo. Taan naru katakeaksimavu 100 ngugayanguaktuni teemangani 2017 nguyuni. Taakkuaru aggaagu yanikosimaliktu inui katujikatigiigi jangi. Taakkua nunavu gavomakku ammadu gavomatukakku angikatigiisimammata Nungutittigasuoreanga puvaldunnammi 2030 uliruni. Joo Savikata nukakti taanna meirugioo joorviammi. Ammaru tabboni nunarigijanganni ei tullu kattouti valdeasimatidugi. Ukakko niriunni kattiahtugu taasuminga tikiuti joogasuahtumi.
2: Kunga kanittuva jaangudam 2030. Ikajohti giiluta malikujoujuniglu malikkupta takujangalungnit isoakauti tohtutigu naalat saatakupta niitä manna ajungin laihtuugelua nuullugu nuvan

0: Atuni takunanga maligaleotinguqataatuni tusartaujareelinni titortaujareelinni nuassisuuteeku valunni teemeittumi pitakhammanga tusalorsimammanga si nutaanguttitausimajuni updates ni qanuilingammanga ta tusartitausimam visi tamatomamisano
1: Kisumi, takuku maga yapisi tamatuma omissanu, sivulotti uvattu ninu navummi?
2: Tamakko sivulotti uvattu, tikkikkiina hattakata, tikkatuttarinnu, kuvianikkanna kaihtu. Tikkikunna ikkani, maala tikku, nimu ja hattahuni, tamanna piuga yattu uvaru, taakkuvalu, nimatti niku jumaaga sinä javu, kanalle vielä kanavakka, tusaumangi teale kattiku. Teemme, että me tusaumaga jalaluottunga, nikaiku ja hattiala uvaruatta.
3: Minä vuokka katoavatta, minä vuokka tilti taakkoa, minä katikka, tämänä olanumma, eikö maligali tili vaattia, joka tilti vielä, isomassa sijoittajalla katka, minä vaassa takana on minäni, tämänä isomaria isomammaa, ilakkoonne, minä oli mekin seuraa, uutuu tekele kiinnero, guisuja, tämäkkoa minä leukativu, minä hakativu, mekin se,
2: Kisiäni kalakatta, kisotti toimi saalohatta, että maligaliit sinne, takki tamallinni, apnea kattakka, kanenittu. Ikä ne hinnattati, niin maligaliit kappaleva, että millä teä kunnotti, niin minnattinnu. Kauja kattalau tuhullu, minnattinnu, millä ja raami. Tappi kuulalla teltoa aimu, sammele rellini. Pinnäämme rellini, unittaa hattiahtuni. Teemme edutaan teillä, että nämä ilalohkitakia. Tämä on okaisissa. Kisamme nyt, että nämä

0: Utu, Amarutu, Malaysia. Tako tama ki sara sero pui ingi o sea vina minu tamana ipin nana pangaro tuko nuna rinni amaru inu o katigi nami tanaru tu mo ukausiri roktu niyo kanu kanu itu pero mga.
1: And getting to spend time with everyone, feeling connected, because we all have something similar.
0: Inu o katigi nami ipigo sunnati aro ko suha ma tunisigun naktu inna wata kisutu inna mi amaru tamana inu o katigi inna ipigidla gero paga uvannu. Tako to nazune to roktu sivuni setini Pan Arctic Vision ukani raktu tovani atuk to raktu ni Iceland mi. Nuna vumi anya teri dagiku kasi malirivu tamani nuna vu kanili vadliyanga nungoti vadliyanga puvaldun niyumi. Titirasima yuni sakki roku takua gavamakkunniinga ahtu inarune egilluti 32 nguvigu nutangu yuni 8 tulluttu yuni narune eksimavu tabbani akkagu yuni 2026 taman nero katagi akpaadli eksimavu 100 padu yuni teemangani 2017 uroktu mini takua akkagu yani kusimaliktu inui katujja katigingi gavamak Nunavu min gavumakku ammaru gavumatu hakku angi katiginne karosu ammata nunguti umalluti puvallun nammi 2030 uliruni. Joosavikata nukartu mayor anvermi tauvani eittollu kattooti nammu amisuoksimana paangu katooroktu ukakku niriunne kattiartugu taakkua pinasuaragu gijoyu.
2: Tai kunga kanittu vajangu dam a 2030 I kayokti gillu ta maliku yoyu niglu malikup ta ta kuyangalung ni iswa kauti tohtu tigu naala tsaata gup ta ni taman na ayung ilaiktu galua nungudlugu nuwan kuballu togalut I 2030 ngung kaati nagu.
0: Savi katal nukakti yukarivu takua nunarin nimiutu jui inukutingi yuk. Maritia kudunigi anne teriri yiku atuaga vajanginni. Takkuadu kaua saktau tia kattalluti eittullu tausu maringi karua mangata. Kaua ige kandi kumaguvi tamatuma puvaldunni omissaanu amma kanuittuni ippigususuungu mangata. Mubaru kaua saktau kumaguvi tabbani. Nunavu miuto yi ikiagivi mogo naku gavo maku ikiagivi anu. Arwa narunegi didogi vila gavo matukaku narunegi didogi vui 77 million gini tunikino yini pinasuago siuroktu mi ipiatsumu atoktora aktui nutami tutatabili ugeanga umiangu yunu. Tamanna narunertoogeanga roqsimayu gadwa 2019 utiddugu ammaru niqiyugi yoroqsimayu piyagiras toogeanga 2025 ngudiruni tanna turatta bisoyu parnetoosimavu ikayorsuut xamniareanga iqaluga suttini anguna suttini taakkua kiinoeliora sugunnarsi juumiluti ammaru nunarin nimiyotoyun atuuti qattiarni amma taanna nunavu mi kiggartuiinga maligalio birtuarmu uqarsimavu akuni utaqqiloortuugalua taakkua pinasugassuuniartuni.
3: Ila ayungittuaru qataangmangmata noqqat simatsiammaqiqquungittuugalua kisiani namminersoq kannerqunnarnermut sukkaigli vaadlerutsaajuksaunnerput pivaallikkannerunnarajarnersaulaarninginni kinguvariarsituinnartuiyaqajarluni taanna turattarsaq vioniartoq pianiktausimaruppat amisoruriakkannerniartut attanartumiittailimalutiklu namminirlu kiinaujaliorunnartuumilutik illeqqusermiinni peqqusermiinni.

0: 26 nunak chamit pivaldeyut thamio qarimarniartangit ammaru debe qarimarniagalluni uqausi tukinginnit nipito qammit tusersaujoqarniartu kingarmio uqallaktillugu qangatasu mikatakto qaroorse maningannit sanerayangmit pivaldeyuleriinga pivaldeyulerniartu ammaru nipituqarmit tamaanermiumit sinnaktornerilersamayangannit unikkaartillugu tusarsauniarilluni tungasutteeritti tusarnaakkatagunnatjaanginnatta naammang matatakkua tusarsauniartut tusarnaangikkaluarutta Naammattiarigaangmat taamitungasuktillavu nunartuamit pivalliayunit oqarimaartillugu ammaru pianingmikpat debi oqarimaarniarmi oqausiitukinginnit tungasuktillerlavu
1: Silartuam pivalliayut kubakniutiut luminiquariarturniaalummijui qanuittimin kavamaqarumaniarmangaata ameadigakkulusikusiurtingi qinirulniiqqui Ontario mingaartimi qangatasiurmi tuavernartukkuurutimi taannatto Prince Andrew ngulorsimaju Prince ngugunneertu eqqartuivikkuuru jigasuarivu pijjutigillugi angiqqarianga qinertuuviuqattarsimaninga taannaluarna qunujurniartuulo tuviniunerartuuju ilaagu uluriarsaartuukka tamma oqorusikkutigu maligaliortinga oqartuviniuvu taannalu saalassuusiariooqattasuaqqaagu tama ajjigiingittuni Nobel Prize ngunerartuuju aanniatteelilirinermu turaangajuni pingassuni qaruisartiujuni qaqassalirinermu saalassartuqarneqqu rasamittau taakku oqaqqu rasakku Ukraine go akiliniusavu taakkuninga oqsualuliurbinginni qaartittiqattalortillugu Ukraine qarivu taakkuagu abbariluartangi oqsualuliurutiujui qaartissimalertangi Russiami Bolsonaro amma Lula taakkua neruagassuugivu Brazil angiyuqqaanguninganu neruarnittaqarnimma Sanoves Nilvilniusavu Arthur Basker Oil 4 billion nginnittuni kiinoyani ammaru nammini qarutoyuni stock monerartuyu iqqartuivi naalanninga pigarniusalirivu teikani pasiyoyoqarsimatillugu angmi Toronto mibbiltuangani guulumu tiddigaanguyoqaloorsimatillugu qaruisarnertaqarnermimma qirnertoyui kanatamiutoyui Najinamu akongileurutiqarnersuuvakkivui kanata go sukkeiluartumi illuni sanammata taakkua angiqqaqattiaginniuyu kanatalimaami assuqurutautillugu taanna gavamakkunni illulirinermiingaartuni pileriyuuyu gavamatuqakkunni oqartuviniuvu taannalu Spain suvuliurtinga Pedro Sanchez neruarnermi tamaangatuinna neruarnertaqarruilirivu nuuvipiri 29 ulaartumi pingasuujui arnii pivaldeyulirii pasittivui paliisikkunni teekani dalimi qunujurnaarnermi taakkualu pinasuarusi mappugilirtangi amisu ilinniarpiujui France mimatumatillugi naammassangittui katikatattillugi piunersami aaqqittiaquitillugi ilinniarnammu ukiortartugu sapummilugu pimmariuvu kanato sivunissangana kiseani taakkua gavamakkunniingaartui peippaanguyui sapunniartulerijikkunniingaartu titersimavu taakkuagu kanatami unatartissoujui assuqurutiqaloqqu aqqaaguuloortumi pilimmassaloortillugi alaskami ammalu taanna CBC kunniingaartu Marie Brewster qaujigiarnamma taakkua unatartissakkugu ungasittumi tikiutigiaqaqqu pileriassaqallarittuti aaqqigiarinermi ukiortartumi sapummittiarunnarnammu taannagu Lieutenant Colonel Aaron Corey tabbanga 3rd Battalion Royal Canadian Regiment mingaarnerartuuju 400 nguruartuni guuna taqtisu kotingini vi boare lu alas kariya.

Amma akiraqtunguit inuit. Inuisaktukuluut. Kakhialeqsima normanik. Pidjutaqartut. Katortsuqsimajut. Kakhialeqsimajut. Tsuurlu kakhialernerma utertartut. Kakhialilaugami amma kakhialikkannerami amma ila kakhialikkannerami imanna taakkua ileqqisaqartuviniggu. Takujakkali maannaujuq taakku taimailuunngittuugaluat. Taakkuali inugasakkuaraaluit. Akunneqartuujaanngimmariktuaaluit. Kakhialilaugamiguuq. Saagialaugamiguuq. Saagiartsimanermenik unikkausituvaliin, uqausituvaliin. Pidjutaqartut amisualuitaakkua. Kakhialeqsimalernerartutik. Atausiarlutik kakhialeqsimanerartutik. Sunauppa taimaanguungittuuqartut. Isumangnartuq taakkua inuit amisut. Inuuqatimingnik uumisuktut. Qiimiktut. Akiraqtuqtut. Inuit amisuuguamik katujillutik inuuqatimingnik tuqutsivaktut taakkua. Kakhialeqsimanerartut. Taakkuali kakhialeqsimanngittunik neqilugillu inuit uumajut tuquppakpai. Uqammaqittut kakhialeqsimanngikkuvit neqiyuminartutit. Taakkua taimauqarpangmaqittut. Taimaimmat ilakkaa ujjirtu tsiariaqarpallaivugut nangminittinnik. Qausisatsiariaqarpallaivugut. Sapertailigiaqarpallaivugut. Saagiarnermik Jiisusimun. Piungittulinialuttinnik qausimakaluaqutta sapiutaqeriaqaqquungilagun. Sapertailigitsi. Akiraqtortsimakaluaquvi inuuqatinnik. Unammiktsisimakaluaquvi inuuqatinnik. Sapertailigit. Saagiatuinneriaqarputik qangatuinnakkun. Taikkua ilakkaa inuit ilangit. Qaujimapakka ilangillu inuit ilagigiangit qaujimangitaqaluakka. Taikkua inugasaktuaraaluit katissimajut iglumiinngittun. Tamaani nunatuinnermiittuujaartut. Silat ilaa isermiksaqartuujaanngittut. Taikkuali inuit inuisaktut igluup iluaniittut. Suqquigijakka iglualuuq iluaniitsiartut.

na yottak kumina lo aringi nakit. Suullu pinaswaarna hangittutitut. Ilekku sakarming matataakko inuit. Ame suwalo ningilli. Ujjiringi takka. Ikkaumangi takka ame suwalo ningin. Kisianittauk ame suut nalunangitto. Asuilak taakkua najoktakku minangin mata, luangin mata. Kimala rivakka. Kimak simala uktugit ila taakkua inukasak jokaluit uimmalattu. Kimak simala uktugit taakkua alu uimajangittut. Kimak simala uktugit utak migili rivakka. Taakkua tikikkaari vakka inuit nagligo suktun. Amesi ungittun. Katisimang miyut igloup iluani ittun. Kaumaju alung miittun. Kajanaktu alung miittun. Upinnagani kuviasuktu jaakpun. Kuviasuktu nila. Taakkua najukain nagaluaktsugit kimalari vakka. Taununga nunauk nuvuanut nuvukutangmut. Tamanna nuvuk tuattulluni kangiagun. Amittulluni kangiagun. Atanikin nuhaktsuni. Atanikin ningani syuli. Taunna nuvuata miksaa. Siliktu alaulluni. Taimaittu. Inu alungnik, amisu alungnik. Tatakasaktu jaktu. Sollu iniksattakatsiaktu jangittu. Iniksakannuttakatsiaktu jangittu. Amisukkanunnu inungnu. Inu illu ilangit. Ilitarnaktu. Ilisarjakka. Sollu. Ilangillunnit uvannik. Ilaharnararmijun. Tuttuattammariktut amissut uvannin. Kangiak. Neriyuminaktutin. Mamarnarakputit. Nerilagit. Taimaat. Uhalimattan marittun. Taimailiuktauga matabba. Isumalakpunga. Takuruluujungali. Upalokturuluujungali. Kakialukuja halaunnugaluakpunga matuma siungani. Maannali upalullagalakpunga. Suli tittulaut nillingittuugalua. Taimali isumalakpunga. Taimali sinimnik. Sinimnik ikkailik punga. Sinnaktuma punga kai. Sinnaktuma galak punga kai. Ima isimattamakilak tunga. Sinikkalua kamatayma isimajunga.

0: asinu sukattaa kuin nammagi atottaa kuin nammagi lo asinu makua muhatta suun laungata atau sun milloni illi nattutta kaunne ngata ajun nattutta kaunne tutillu sukattaa galu akasalu sukutigi junne tutigi maan unnua imannau yaattu taimen nakujali juolu lagama taatsuminga kiammagiluktungaluunni unnua kukkumayu tullunga
1: Tänä simiuni alainkaurottok on ikäkillugu sinnektok. Nagalok samajanganit. Tusasak tavut nukafiksatin nyt. Teki tauvaldeerok migatta. Kujannami nunarengit pivalle yudagiyo kattaktut. Kisianili nipiliguak samikauta maat kininnao yagatta inuit. Ilakusenginit. Inui kauja maja tukangin nyt. Tämä kuninga kisutuinnan nyt ilinnea rotik saujunit. Ne piliuktau juman nerovit. Ukaara junnaktutit 1-888-896-3135. Amaro 979-6101. Ne piliukajak putit. Ukaara utit. Narunaisunga koviuk. Ukaara viujun nagajak lutit. Kojan nami debi nakteyige qaugakku nuqqarviksattinnut tikitau yagirivugut qaugpattusarsaukkanilarmigatta unnoqattearniarpusi qaugpattaa

Hela temat saa eksekut saa ja näette. Tai lai pivä lehle ringit tekenga kingangnit amma. Sen rajangmit saa ja näette kutamonet saa eksekut.

mang đầu lạc trọng việc cầu mà là của mai việc đua ngô đông xin mà bỏ pin đất tao khăn nụ phép lăng nhiều đồ tà lộ nè gây lọc xin mà người tù khám xin mì kia xa nát tay lên nhiều đồ nền áo lây yên nghìn nàm nè gây lọc xin mà xa cháu tắc kê mê lọc xin mà gặp ta kak dọa nè gây lọc xin mà dập tình tay xin mà nè nụ tạc áo đọc xin mà tình lùa tay mà lùn nè ek kau ma judik sami imngi ngwak pali lawap ke pisili wa sung ngwak lu go okal do sama lu ngam palang me 1950 sama ka jua lawak sima ule 1950 sama okil lu go tam na pisin yo adu lawak sima go pil data tubinya kayak cuma ni okey aksa aku padang mengah suta kalah pada lelap ta atau pada lelap cuma dua atau aku mengikir lelap suta kaya ta tega okey aksa aku mengikir lelap suni okey umur lelap bau ya lelap penuh nama ingin nasi lelap cuma gapta kamu nani cuci lelap cuma gapta kayak mana 1950 sebab dah pergi aksa aku kamu nani pada sali lelap cuma yugun kag juan na ilaw tap tinig, tap sumani. Ilang ikwa, 1958, tu siya umayunga, kag juan na oksima paluktuti, ubag uli, 1957, kag juan na oksima yugo, king uli kay tatuli ikwa, kag juan na tayman na ilaw sa makoman, tap sumani ulaw to. Nakiksakta ito, sunaksakta ito, sibuningan ni kag si magalawak tugon, ni man na doang alo. Kag doa lao si mga ito ko, tayo si mga ito 1957. Tayo mali, kag doang ikalwa ko ta, kag da, kano na kasi ito kalaw lang ablo ta, pay lao si mga ito, unik ka na lang baka, at atak ko ta ko, ang ayugay, ngoko to, pisok to ta, uyak ko, kamalaga lao si mga mata, kag to ta suli. Kaduang ikaluak tu. Tapi mau belajar aku. Nuta kau wakama 1956 nguluk sayang 1955 lu bagia. Belajar aku tu pak pergi lekama ilak kesini keluar jauh tiga kami nali aksi mangmal. Belajar aku tadi gayu apa dunia susah kau jadi lekama. Kanak pelut siapa mahu tuding. Kak tu kutak ba. Kanak palut siya may asuti. Isu makapanak na rama. Tupi upang atam na. Pialay hat siya may asu nga. Tua tito kakanak pagi asu. Sibunit tip ni palumad ni kwa. Sitig gayo. Pamak pialay hat siya may asu. Pialay hat siya may asu nga. Ilak kasinik tun. Tatik gayo yo mago yo hebuni gaya tinne taku hong ya kapke atau sami kai atau sami dilire tatu me koton tua tito kala ox magama kare pagi atu isi mapanar na rama tai ku wa nak pirap ku tatik gayo hanit tu ya mau ni ugak siang ciang mani so kai ma atau hit ami dilire tamat pitsiyo at siya may aslunga. Tuka at pitsiyo at siya may aslunga. Sikko ay kupita kay kautigit siya aslunga. Pekata kakasumi. Ilisi na suktildunga suli. Tinging man. May luni. Tatigas ba pekata pita kay ako. Pitan na ito ang amana na tagba kautigit. Tupag kami. Erita si kautigit siya aslunga. Ang umangit siya aslunga. Tam na tatigang yung aktaka. Igaad la miyak himap mago. Igumangit siya miyak suni. Aula yakatta pagtaka tayo maawyak ko. Sibuningan yung kotong. Paitin luta. Taip sumanit tayo na. Tatigang yung akana nga lubak yan. Anadluak pagkama. Inuktitun. Igit takso ko nadlu. Nadluak awyak pagkama. Tawa niya.
arvoja kivataani. Sun on nähtävänä puhujapku. Tämä on joku hiuli, hiuli kakkoutuminen tässä. Tämä puhujapku, että tämä on muutavuudet, että tämä on kuunneminen näyttävä jäämmän. Tekpikän kuukami. Aku on tämä tässäkkäinen muokoutun. Kamana uomun lupukia kuunman. Tekpäni aku on nelloa kattaa paikka minuutitun. Hän ei juhattu juomia. Nyt rauhama kiisi jäljimman. Täysimannistetut maannavut, illa maannistetut kahdoksa kappaleja on tästä piasulin vakkunen kahdoksa kappaleja. Tämä nattikan nerotilinen. Tämä on nyt vuoro. Tämä on neillä ongelmalle inuktamille kahdoksa kalauksimakama. Hän muahtaa lukille apku. Kaglia luahtunne kasvukapku kai. Suokaimma sangi minut rauhama. Tämä on kumaritsemme aiku isoa kutsutua. Kaglika luoksunne peektua luoksimangman. Sekehtatsemme aiksunne kasulaunge koko amujaaduga luoka. Tämä on kukori luoksimajaka tämä isoa kutsutua miettua. Angi luoksusaunge tuolo nutakaugama. Angi luoksimajapku. Tämä kinguningani okkohtong. Tätingkarjuali luoksimabunga. Täpsumani kaalu kattuta, kaalu ongi kaluaksuta. Täämän näillä oksimatta po, kaakjuan näillä oksimatta, täämän on ikkaa saaku. Nyt rautiltuva täpsumani. Täämä kangastinen meille rapta. Perlän neuvun neerpallia lasuta, atataka. Ujaraktareani, sana kataudilla oksimammal. Nikumainuun rahtaujumme. 1957, 1968 mo kohtu. Tamani loksima yugun ukiuni labani. Ungatani unningi pat arvian utikani loksima yugun 1968 utildugo kohtu. Tamani senakata ulegami. Ipi khatsiame akpali angi kakangami. Ipi kakune, pao kakune. Tämä kokeilee, että hokkulukalut näin pautsiamia uudet ijiitelu hinnei pautsiamia uudet luti. Ujaaktareen hänä katoudin, mutta ei menneet loksimassa. Tämä oli pikailuvalleja, että sujuunia palleja ujaakta, sujuunia sutelu. Tämä ei menneet loksimassa. Kaakjuanari lohtu, mutta tämä on nyt kaartara. Ämmä tämä on niille suta. Maan naulakto ungasikuni pisuklugu kengaukalimun pisukluta ekalliakpala oksimakauta tamakkasluta. Täysimani ula oksimaju opengaakun kilalaktillugu. Täämä pindasunnekele oksimakmejavu takpikani kengaukalimme ujahasukjualu tamna ujahasukjualu kangman kengaukaliu kitaani ujahasukjualu kanangnasuni. Makuttua luulemaan kausen naaluksuni jo. Ulikatta naamia tausamme ulikahtuun ajoknak palauksimamma teissimani. Ilangi ulikangin miastutin sillä miemme sinik palauksimammata. Ulikatta naami kangman iluksuni tiku otatama. Annettongni luulauksimamma tiku takpikas hengavuolimme. Takpina ujahukjua teemna. Kanangnastillugu ukkuaniinut ukkuatsiavaalu lauksimajung ujaasukjualu. Tämä on higjami kitaani kengaukaliu auliistapappaa täysumani. Amma akeani ilmi, että pangnastuun ahtoimi isohtuu tabbani saagani kakaluklau jaksuta. Ikumahtarmanimna. Angayuma ikumala ikumasila oksimangman 5.5 kulung ni okoto 5 hosin ilubakya. Ikumahtarman inudlaki ulogam sila oksaste otakalunin. Isumattiala ungi tuksa umata inudlaki ulogam. Oksaste otakangi mokkae. Taakko aggauti unni ahtau sekoptila oksimangman ikumat aal.
taavan ajok sinnevta aujakkun. Kagadug laujan maalastuna kinnekti takalaungin maaksun teipsumani. Taavan i kagadug laujan lakavta taalek paljelak miigavta jakeani. Ituoktuup saangani. Teemme aarlollu ukaksunga anaanamnu. Hikki kiulaukamani. Aarlollu hikkikani. Kini uilaunamnu. Nega jakkavtinnik. Suokamme anaanega. Anga jokkaaka ukaksuti. Ublaauktuku. Naalakpalla uaptele teipsumani. Makikujaujaakamta ublaauktuta. Pisuluu jäljastunut. Siksi ulkoa jäljastunut. Takpila oksimaa, kun teipsimäni maannetta tuungittu. Taapunga kiniu jäljama. Kilang muahtumi takuukama. Takpiktuula oksimaa. Kaami kimiakjuup kaangani. Pangnitua ilitangnettua sunnee. Pangnitsumietua. Kokumi ujahtu joko. Teipsumani ni takaga juittu lauksimagama makku tuuleksunga. Ni makanaitin 60 atoktilektin luge. Takpikunga paksaga ja narjuhtoriaga kuudlai naksunga tuotito nangmag takaluaga tigumialaksugu. Tigumialaksugin okelan narnaksaumat nangmaksugin isuangittu alumutta oka. Uudella suksunne. Siumi aksuu suokaimma uudella sijaamme takpikuaan aarlo kaksuu okautibluu. Tuktuli aarne aarma. Hänga jokaa okauti jahtukin ja utsimien laurin. Okauti jahtukin tuktuli aarne aarma. Suokaimma kamasu kautiketti aarsuni. Taipsumani. Ukakpala oksimammata tuhaumat jo aarma. Ukautin maasuku. Aarlo. Anane ukautin aarpa ukkuhin. Ukkuhin. Uunakpa kiekulu.